0: съм за травоя.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. На FM радио, мобителу, таблету, лаптопу или рачунару. ТНТ радио.